0: Masters. Besök oss för tips och inspiration till helgemiddagen. Meny, spiser du bättre? Lever du bättre?
1: Okej, okay, vad är jag nu? 1 2 3.
2: Är du en hund?
1: Nej.
3: En elefant?
1: Nej.
2: En björnbil?
1: Nej.
4: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
1: där? Nej, mamma, du.
4: För du ser akkurat sån ut.
1: Alltså du, nu spelar vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av

0: Somebody's Love med George Michael och Queen.
1: Oh, you're so welcome.
0: Yes, thank you. Thank you.
1: Ingen orsak.
0: Nej, det går bra.
1: Nej, vi har jag har ju då fagbrev som bilskadereparatör.
0: Ja.
1: Utöver inte det faget så väldigt mycket om dagen, men inemellan så må jag faktiskt trå till med gamla kunster. Det ska vi snacka lite om då.
0: Och så kommer strax John Travolta som med Greased Lightning.
2: Nu är det äntligen Helgos meny och denna helgen är vi helt rå på ett stort utvalg färska skaldyr. Vi ger dig 30% rabatt på skaldyr från fiskedisken och här finner du bland annat reker, blåskäll, handrensad krabbe och östers. Besök oss för tips och inspiration till helgemiddagen. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
3: Hos Fortum gör vi allt det där med ström väldigt enkelt. Med Fortum-appen får du full översikt över strömförbruket ditt. Och vår prisvinnande kundeservice hjälper dig när du trenger det. Bytt till Fortum, Nordens mest valde strömleverantör.
4: Lägg potetferien till bunnpris. Den här uka får du nämligen potet till bara 15 kronor kilon. Brett upp ärmen och ta med ett brett med 20 Coca-Cola för 119 kronor. Det är bara 5,95 per box det. Sjukt sulten? Bli friskmält med 40% på pizza från Dr. Rødtger. Han tar emot det hos bunnpris.
5: Tog servicen på Mekonomen istället för på märkeverkstedet.
6: Okej, okay, men är det lika bra det då?
5: Ja ja, gick raskt och grejt. Mycket billigare. Ja. Prata så jag skönte det.
6: Ja.
4: Vi förstår vad bilen din pröver att si. Bok time på mekonomen.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det er litt.
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dagar, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet och det blir
11: Vad sa du? Vinna drömrummet?
10: Ja, du trenger bara tegne och visa
11: Hallo, jag vill tegne.
10: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på och så är du med i trekningen och kan vinna gavekort på 10 000 kr.
11: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
10: Så bra. Då finner du all information på IKEA.